0: eno ye radio chenda bunyaka bunyisinya khona kuluse yamagesi twesu se sawindala time check esawa siwe se 11 esokumacha time check kutusi bwako MTN momo sasula momo loni yomu budde olinyiso muendo gwensimbi za loni ezikuwebwa eroze wole mukasera wozeta akira nyiga stemo mukaga tan star
1: Kadikano kasara.